ئەرێ رژیا ئاتۆمیە هەفتکاریە سووری عەرەبی سەرۆکە دەستەیانی رژیا ئاتۆمیە سووری مدیرایە ئەلکێکەوە کۆ تونیسیا تێگەستکردیا کۆ سووریێ پەبەندا بێ بەرفەرەحکردنا کۆ بکەڕێنە ئاشێتیان کۆیێ ئەنێرژی ئاتۆمی بیاریا کۆ مەهابێ شامێرە کۆ موزاوانیا ڕێڤەبەریا گشتیە دەستەی عەرەبیا سلەم ئەلهەمید کۆ بکە دا کۆ بەحسا پرۆژەیە هەڤبەشا پەروەردەکردنا کۆ کەڕدوێن بکە.

برێڤەبەری هەرێمە ئەفرینێ ڕۆژا پێشەوازی ئاکۆ کەروانێن پێنجین یا خەلکی ئەفرینی یێن کۆ ژەهێلا پارێزگاها هەچەکی ڤەڤە گەریانە ئۆبیەکە ژیژی بکۆ پرپرسیشتیا تیمێن کۆ سەرکێڕاتیادا ئوبێ هەم بارانگانیا دناوبەرە هەردوو پارێزگاها هەلەبی و هەچەکێ دەیە و بەپێشکە دیاریا کۆ برێڤەبەرنا و کاروبەرێن کۆ ژڤاکی کارکردیا برێڤەبەریا و ئەوراتا و برێڤەبرنا کۆ بە بەڵانسیا ڕوومەتەدانیا و هەرێمێ و شینەیین ڤێ کۆ ڤرەڤە چوویە کەروانا پەرا کۆ ئۆتۆمبیلێن کۆ ئەوراهیا هۆنجورین و تیمێن کۆ برێڤەبەریا ئەروواتا و برێڤەبرنا کۆ بە بەڵاندیا هاڵسوبوودا کۆ دەستوەران دیارە و شوێن ئەروواتا بکەن و دەسکادیێن کۆ پێدیڤیێن گرینگا پەیدا دەکەن شاندەیەکە هەڤە سەردانادێرا بەرادێیا مرونی کریا و ئەڤە شاندەیەژی ژە میراتی یوسف تیراژیە کۆ سەرکاردیە کۆ ئەسپاقن هێلێبێ یا مرونی و ئالیگەریە کۆ برێڤەبەریا ترۆمەزن هێلێبێ و هەروەها ژی شاندەیەکە ژە برێڤەبەریا کۆ شونەماییایێن کۆ مزگەها پێکهاتیە شاندەیە دە سەردانێدا ژی دێرا کۆ بەشێن وی یێن دیروکی و ئۆلی ژی ناس کریا هەروەها ژی کارێن کۆ نوژاکردن ئاوەیەدا کۆ ببێ گۆڕوهەجیەکە ترۆمێزیە یا ناڤدارە و سەردانگاریان کۆ هونجورینێن کۆ هاواڵدیە ناڤ نەوەڵاتیادا بکشینە کۆ گەرەشانکری و ئەڤ سەردانە ژێ دەچەژۆڤایە کە دێنگ حکوومەتاش بۆ دوورستکردنا کۆ ترمزیە هەرێمایە و سەرۆناندیەی کۆ سەرۆچیێن کۆ دیروکیە و دەوڵەتمەندی ئەفرینێدا دیتیا و کۆ ئابوورین کۆ دە پشتگرەی بدە ئابوورییە خاژەهیە گەشپێدانێ باشە ترومازا دکە پارێزگاها هەلێبێ ئۆپراسیۆنە لە دژی کۆ کارگەهێن کۆ خەرجیکریا کۆ هێزە نەولیکاریا هۆنجۆر بە ئەفکاریا ڕێڤەبەریا خزمەتین کۆ تەکنیکی و ئەنجومەنە کۆ باژێرە لە داڤەرە کۆ شێخ سەعید و هەلێبێ ئاڤێتینە سەرگرد لە کۆ کارگەهێن کۆ هێڵاڵبدنێن کۆ رووسانیسا کۆلۆمبیا ئەڤ ژی کۆ ئۆپراسیۆنە پشتی کۆ گلیا و ئۆگەزەنجیا کۆ وەڵاتیانێ دەباریا کۆ قەرێنژیە ژینگەهێ و زراریا تەندروستیدا کۆ پێکهاتیە دە ئەنجامی دەژی گەل لە کارگەهێن کۆ هیشیاریی قانون بەرێ کورتوبیا لێ کۆ کارێ خاژی کۆ ڕەواستاندبوو هاتبوو گرتن و ڕووخەندنا پارێزگاهای هەلەبژی تێکەسکریا کۆ تێدەژی چاڤدیاریا کۆ لێ سەر کۆ هەر سازیەکە کۆ زرارێ بدە کۆ تەندروستیێ گشتیە بەردەوام بکە دەستپێکردنا فرۆما کۆ بە بەرهانینە سووریێ کۆ ئیماراتیە لە گونجاواری شامێ و لە ئۆتێلا ئەبڵا کۆ شامێ چالەکیا کۆ یەکێمینە فرۆما کۆ بە بەرهینانیە یێ کۆ سووری ئیماتیێ بێ سەرپێهاتیە دەستەیە بە گەرهینایی سووریێ دەستپێکردنا و ئەرمانجا بێ فرۆمێژی کۆ نیقاشکردنا ئاسیۆن هەفکاریا بووریە وەرفەرەحکردنا کۆ شیرکەتین یێ دێ سەکتۆرێن گەشپێدانێ و هیلبرینێدا یێ کۆ دناوبەرە هەردوو وڵاتیان دەیە راخویانی وەزیری ئابوریا نیدار شار وەزیری ئابوریا نیدار شار دە ئەمێ دێ دەماکۆ فرۆما دێ ئاخەفێدا دیارکریا کۆ ئیماراتیە موریلیەکە کۆ گەشپێدانی یەکۆ شیرکەتە ئاڤێ کریا و کۆ وەرە دەست پێڕاستکرد و ژی هاتبوونا ژی ئەفرینەریا ئەلشیعاژی گوتیە تۆ دەکیلیێن مەش بۆ ئیماراتیەرە لەسەر کۆ بەئینگە هێرێزگرتنێکە و باواریە هەمڤاشیە و ئەفرۆمە ژی نیشانە ڤایگەرا باوەرمە یاکۆ ڤایگەرا سووریش بوو دلێ تەڤگەرە ئابوورییا یا ئەرەبی و جیهانیە گریش اسرائیلی لگنجاواری خونه تاریره و بریارا کاندنیه خونه تاریره کاندیه که هیزنده که کرین اسرائیلی در دوره که گنده ترینجی ایره به زیده تری ده گوله این که هوانی ها کلیا ارمان شه که هیه جین ها جی دباری ازراریان جهانه که وره آگهایی گرن و نهاتیه بروا گرن

بنشتە جارە لەسەر پێدەڤین بنگەهین و یین هەریگرینگ ئینتەکلداری ئاکتیڤکردنا خزمەتن گشتینی قاشکرن. ئەڤ مژار لەسەر باشکردنا ڕێیان و دابینکردنا ئەلەکتریکێ و ئاڤێ و خەبتاندنا نان پێشخانەیان، نوژەنکردنا دەبستانان، ئاکتیڤکردنا قەرەقوڵن پۆلیسان.